Eya. Ndikufuna ntendere. Ntendere. Umayambira panthu awiri. Osati kugulu ya ntendere umayambira panthu awiri. Kuti atikhale mantendere. Wina akalakwa adzizindikira kulakwa kwake. Kuzindikira kulakwa ndikupepesa. Ndiyenza ke yonso, pepesedwa yonso. Pafunika kuti nayenso adzivomera pepa. Osanguti ayikudi nangaine yonkunditero, nkunditero, sanga nditero, sahayi kulakwitsa. Opepesedwa adzivomera pepa. Kuti ndamva chifukwa munthu amalakwa pa munthu panzake munthu salakwira mtengo iyayi kukhoza kulakwa ndithu kwakuti akulakwa akudziwa komanso nkutheka kuti akulakwa mosadziwa osadziwa kuti iyayi nzangayi ndikumuponda Ndiye, omva kuwa wayonso, wafunika kuti yai. Adzidziwanso kuvomera pepa. Osati machita dala, kuti mudzidalira kumadza pepesa. Kuvomera pepa, nkofunika. Pepani, aindamva, shabwino, nkani idzita. Osa dinkani dzingo pita muyaya. Ndumafusa kudinkani. Njomwe ijato. Idakalipo. Idakalipo. Kululukani. Itakululukani. Namba wina kuti. Maka maka ukalakwira. Amene ya matindi ope mpira. ukalakwira. A Kristu amene, amene tsiku ndi tsiku. Sande lililonse, la Mulungu lililonse. Amapita kunyumba ya mapempero. maga maga ukalakwira ameneyo. Udziwe kuti pepa ivuta. Sindiye kuyambira pepa kuti yami. Sanga nditero. Ndama kagwira malemba oyera. Yesu adachita chiyani atapeza anthu aja akugulitsa nkachisi ya Mulungu. Adati bwanje. Rabola kulakwira oledzera. Kuti oledzera matani. Basi ama nkupepesa mbotolo la mowa. Kuti paja tsukuli jala. Inu tatenga ni moa popo. Tasenda ni hapa. Andi zanga uyu. Kuja. Taona ni zintu. Meneza kalira. Amene. Anali woyenera. Kukululuka mansanga. Ndamene nditu. Akulephera kutero. Kudziwa kuti apa zinthu sizili bwinoyi. Dziko zinthu ndithu zikusokonekera. Zikuyenda mopingasa. Amutero azikuyenda mopingasa. Zikanenena kuteroyi. Pamene pakhala opemphera pakanakhala pa malo podalirika ndiye akanakhala anthu odalirika ndiye akanakhala anthu obweza mtima mwansanga osati oledzera kumati ya bolani kuyambana ndi oledzera nzako
Nankani matansanga, timangu basungwa data tengani apopo. Tasi pita patali. Iko wangu nende amene opempera. Ama chita kulumbira mpaka shaka shiti, kugwira china shiti. Ra, sisiri bwino ngati sikuenda shoncho. Inde omvena nabweza ndichuka nyimbo yaka.

Pepa ambu mulungu chitilatu kutibisira ambu pepa. Sengeredwe ne chitilatu kuibisa piache kwi. Ne mundu mbozi. Ha? Ne mbozi. Tuwa inipano pinandone mwipino. Ndinafansi kwa kuti. Munandona tepa ndinasosa nyikiratu mangbaneshe. Mundi gulire frango kumi ndigire tukabozi na kabozi tangwe mkuchono ndinafa. Achita kutibisira. Mpyadidi ife pano ninga antu tikalemba tisasanyika mambo nseni. Wapata kubiri guliratu mbuto mangiratu nyumba. Wapata kubiri nango penufunambu gula ndududu guliratu ndududu. Taitai guliratu motokala. Usasanyire tupire pia kufunikida. Tangwi tonsene padziko na pansi tiri njira tiri pa ulendo. Tiri pa ulendo. Inadzafika nsiku mbuchemerwa defuntu. Inadzafika nsiku mbuchemerwa ntembo. Pinatone mwepano. Tikudikira manungo afike. Mudikira manungo afike. Afike kupi. Mudziwa tae kuti pano tiri tsuli tsuli. Tiri pachidiro le. Tukulira nzatu. Nzatu. Pinatone mwepino. Afira maputu. Tava kuti manungo achi. Anafika masikwano na ndeka. Nzano dzulo na zana mukanchemera ngana. Lero pano zinache mweduwa. Imwe. Ziku inapansi hapi ntupia nenzo. Zinache mutepa mwachitiratu kuiduwa. Duwa zinache. Chita kunchemera manungo. Ukorpo. Ukorpo shita aviri. Esa noiti ukorpo. Mwaduwala kutinaka mkanchemera joo. Zulu na zana kali joo noli. Apo iwe nga mtu mbuziwa kutina zafika nsiku. Mulungu anga gona na njara. Mba kuduwala. Chinaronga ichi chingabuka. Pipo. Analongo indi pipo. Mulungu anga neta anga nsombola pipo. Wa unasabo ntu mtu. Unachemera ntembo. Wachinja zina. Kudunguza konsene kukachitewe zulu na zana kufamba. Nya nonga paka. Nyanyamira mataka. Dungu zira byako mulungu. Aliso kukulangana. Iwe mbonga mala tamangira. Kwenda kwa nganga pitumwa pikulu pikendeo kakwata kutupe anzako. Babasa chita gopi wa antu. Mba ningana. Mba kukoso. Wagoswa njimbwi, wagoswa mulungu anaye vyaku soo kukulangana kuti bambo nsiye nimbu piachi. Tusa mbu antu, usagoswe. Penusa goswa, mpange mulungu kuti iwe mulungu, chakuti ntikani mulungu. Angafuna lero pano na kutimisa iwe, ndiwani. Masezi upe anzako, uagwinye, uasogoze. Kutiwa kwenye kuasogoza, inazafika mbu nsiku. Ngama iwe unadzafa na tengu. Iwe. Imwenangu. Ufitianu msanyeze munenda na ukupikani. Kurodza nzanu. Kutotonya nzanu. Kwa nyenyena nzanu. Ui. Iwe kukomerwa zino kumpunga. Ngana nda muno zafa. Ngana nda muno zandine hafa. Iwe. Unafuna kalawa muya ya ndiwe. Iwe ndiwe. Ndiwe mwala. Ne mwala ni usasweka. Iwe unafamu na? Iwe. Ngamala wafunga kubiri kwenda kasaka mtumbwe kuti upenzako. Funga kubiri. Kinzi mijangu kwenda kaipereka kuna nganga. Kuta hundi perengana. Iwe unazafa na tengo pia tengo. Nenga mongabe. Unazafa na chintu jano. Ndugu upanga iwe. Shwe. Ima antwa nangwe. Mwapalu watani kani munsoro mwanu. Mwapanadi mkupanambo. Tangwe mundu wanga kwenda kwana. Sakone kira kama fambiru wache. Marongero ache, malanganiru ache, pionsene pisa pangiza kutu ushu. Munsoro mwache muna mapungululu. Ne kotambo munsoro asati kota ni mapungululu. Kanonga afuna tipike maheu. Ni mwemwene pinango pili kuchitika. Padzikwene pansi ndi pintu pia kupasali zozo. Unga kala pansi, unga piweza. Usatoma kuona munga maa pipi pili kuchitika tangwa chinjanji. Dimonyo nyama nyanga njerekezi amala vala antu onseni. Achita kuwa vala antu.
mbwenye na zafika nsiku, iwe unendambo. Kule kuna gwinyewe anzako kule, mbutu wako ikudikirambu kweko, leka duwala pepi, kuti mbutu wako ili tule, inazafika nsiku, unendambo kafikiru wapansi pa mataka. Pionsene pina chitewe ipi, mulungu anazakufunza ba wabwerambu lero ndiwe, tani. Ngana wangwinya ndiwe? Haa, ndi ni nangwinya. Ngana? Haa, ngana nangwinya sine bi? Ndi shamwari ango nango, sokpachu nore, tikadaji ya pabozi, karibu shabusha, ulendo no karibu shachi. Haa, tepa ba, pitani kumoto, chitu wanguni. Haa, nseku nango nikacheza na mbuya Vitorino Barra. Ndi mbusa wankulu, Greja Luji du Signori. Ati mbuya Joe likani kufamanta na mfiti. Mfiti mulungu alonga kari kuti angazafa ni wanenda kumoto. Anyakupanzawa anazaseseru anunga nkuni za mbingwe. Mfiti zini zinafuna kuenda kakwiko kukusokoro kukwi. Kalamba zigaka nganda. Ah, nati handitepo. Atu handitepo mulungu kukubisasanya. Mulungu kukubisasanya pepi. Apo iwewe nusambu nguno wakuloza loza nzako, totonya nzako, unakala mbingo, unakala nguni iwe. Nsiku njibuazi basi, shita piyako pepio. Shita, pichiti. Nazafika nsiku. Pinangia fipu nwe nzizi muno Mosambiki wakwa niratu shano na mapindi yache maku matatu na matatu. Zasete oresh i 33 minuti. Tiliku mapeto kwa sunana mafumu mwe. Mafale chushe mwari, mbati vine, mbati chedzeni, pano lekano kutimangu ana muza chite kundi zona, famba pianga munse undubuka pano, kubasa kwenda kunyumba, kundi tonya, haa ndiye mbu ya Joe, haa karonga ine pano, ndalonga zina mundu ine pano, ndalonga zina mundu bi, iwe penu ndu mundu wakukupu anzeru, ife pano paradio tasa kareninga komboyo. Shitima, muza ziwa, shitima isafamba munjanje, penu iwe unga gona munjanje, shitima ingabwera inakureda. Ndiye pisa chitefe pano. Mafala na longefe ndipindu kuti tapitamba, tukupitamba, tinazapitamba. Taitae penutirongi. Pia chitika, piri kuchitika, pinazachitika kusokoro pandima. Sipindu pia mapanda, tukuchitalonga kwenye nyamulongerene. Ndipindu kuti tapio nakali. Pia chitika pepe nsiku zandulium. Pinongefe pinu, piri kuchitika nsiku zinu. Kusokoro kunaza, pinatipizachitike. Mwenye tinga pironga, panangu pintu pisa zabuwa nyuka mpa pipita mpepo. Penuyo kada patwa na pamiru na nzimu wa chikeremu, nzimu wa usumanga, nzimu wa ufiti. Unatoma bwere na nduli pangono. Bachi tumwa chidende mweka kwata na nkazanu ichi chitowezeni. Mangbana munafanacho ichi. Akaze chintino wasalemeze chitumwa bi. Wantrasa mkati timize andi kwenda kagula matimati kunende kagula matimati akupatwa bere akumenywa matako akuchitula tuyu apo chitumwa longa kuti iwe ufurike nkazi afurike mamuna afurike pondo iwe ulipirioso pirioso nkazi alipirioso pirioso munakuwazana ndokukupangani vunzani ba manensa

zina kareneyo basa pitidwa api na mwone mwa ni mtu wa maso kanisa pitidwa tairambo kupitiwa na pinango nghabibi pionse nindi napikwanisa ba munapikwanise munapikwanisa longani chatobu longani chindu cha maso onani basi tepa mukuti pasamanyadzo pachisa pintu pya toma buza walonga ndimwe napikwanisa ha ni pano kalene nikapikwanise kalene ta bwera kalene kalene ni pano kali kudya kwanga kweko ba pintu bisa chinja ba unango adzapara napyo tamangira kuenda kapita kufa mwanankazi ushu ana michingwa mitatu manungo mwachi munakwanisa ni pano Nimanu ndi nimamunene. Ba. Tikulunga mwananka zushu. Anamichingwa mitatu mmanungu mwachi. Muna kwanisa kunchenesa. Inipano kaleni. Nei kalibasange. Nei mdandunemwe. Mpaseni mpapu. Kwachi inipano ndisa uyu. Ndisa satambira kubiri. Mkutindipiti michingwa tepe. Mundipase mamiji au mashanu. Aha. Sinkumili. Apasiwa sinkumili. Wafika nzidzi, pita ni michingwa, puruzu. Pata pano na pale, puruzu. Pano na pale, puruzu. Sina kuibwezera kubirishi. Manankazi enda kasuma, kuna adzinza. Mandisakida mamuna, anakwanisa kundichenesa, no? Pana basa bipa. Nga, baby, ndi dzinene. Ha? Ndi dzinene vanine pano. Masiku kupata apa na apa mburumbundu nghabe ha nghabe pinongene mino nghabe maona tangu pamirwa na nzimu wasapitidwa usho okonda pitwa pionse nepiene napikwanisa pinango pisiye nimbo longa nimbo kuti ichi ine mano nene chikwanisa bi sakani unango kuti akwanise kusasanyapa Tangwe munadza patwa na nzimu asapitidwa huyu mbamukhala ninga anango asapata basa mmachapu umu adziwa kusudzula motokala kusudzula ufungeni pontho mwakale maprafujo asalira kunja maprafujo ni asatani mwasudzula ndimwe apa achita zunguliro ii kali papi inja papi kali parafujo ishi Ishi nja papi, nja papi kila ndiyesere. Wode kila atu kuti umisiru. Mba kudoba antu. Kuti aje nao. Sinja la taize. Mwa misiri anangwa. Njala sapasabasa. Njala isafunsisa. Muntu kuti akali misiri. Anango afunso misiri. Okumanga nyumba. Tangwe njala. Tangwe ucherengi. Damanga kali nyumba chenoyu. Onani nyumba na mangwa ifufu ili benda. Misiridi wewe. Mapedrero njala taya. Kodimwe anzano umisiri chita kwenda kakalapansi mba ufunsa umisiri. Imwe nga baby. Ini pano. Ondi kalia judanti pedrero. Pika mangwa huyu muratu wakaswende. Pipali ndi kalia judanti pedrero. Ba ukalia judanti pedrero wewe. Pana judanti pedrero. Iwe mbu kalipia chipia kombu. Panango kali mwana muvi ene. Chita pa. Yeo. Tamanga noka kule uyu. Mabolo hapo utibwelesele pano. Pepo na kaladi ya judanti pedrero. Basako kali ya kutuma. Kwenda kagula matimati. Pika nsima kuti mapedrero aje. Iwe nga malangu zananizandu kunu. Haa. Ni kali ya judanti pedrero. Pinandonemu. Ona nyumbe na mangewe. Ya benda ili yaru. Fufu. One kiladu kuti. Ipinepi natipedza bipipi. Ushu mwanano kweko sasengireni subi yache ndiku ya zanzia kunyado sasengikani mangbana nenda kakupirikani ziwa pika nghabe, ziwa fura nghabe pamporia, upurushushu ziwa lungana mamuna nghabe nenda kakusiani mayo mwapiva ninka kupereka kuimba kwa kaliza ushu ngachita kumpanga anenda nkambindi kakwata nkoteko mba maku kujiesa iwe mbukupirata Unenda bikansia ushu. Penusafuna kwenda kansia leka kumpanga.
Chita kuntutumusa mai tendene tikaone baliano. Tungafika kule mwananush. Habizi wakupika, habizi wakufula, habizi wengomari. Habizi wakundilemeza. Nisieni tepu. Unga nchenjeza. Anakujiesa noyo.